Jesus Christ. Dead thou sofo akwasi adutwum ase bebre. Yɛdana se pa Awurade nhyira no Awurade nsa ɛnyɛ kɛseɛ ɛwɔ no so. Megye tom paa sɛ wonae, megye tom paa wonae. Obiara nso nae da, obiara nae da wiase. Nipa bienu a wadada nti megye tom paa sɛ wonae na wogu so ne yɛbɔ mpaeɛ.

dia ginyame die ne ze onimade nyina ye dia ye nim nanso ye nyang kropon ajini din onimade nyina yenwa eye no foforo enche enche ye be fra jawusu me di anim de afene na aka di anim de ahye urade nsa ye gusu okwanum ye gusu twa but ye wigidie se urade

tokoswa de nasie ane ayeyi matutubu nso tunso no bore erimse ana oye nshira na be koswa ye nshira akasimane baye aduasa eno ubeko